0: rodar. No te despegues de TUDN Radio.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit estilo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Por fin es verano y lo celebramos con varios productos gratis. Balatas gratis en la compra de rotores Duralast. Filtro de aceite gratis en la compra de 5 cuartos de aceite. Toallitas Armor All gratis en la compra de limpiador de vidrios Armor All. Y más, más productos gratis para que el verano sea memorable. La venta Celebrate Free en AutoZone hasta julio 27. Aplican restricciones. Get in the zone,
3: AutoZone. Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
4: Todavía no están en el chopper.
3: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
5: ¡Empezó el juego! ¡Llamaré a papá!
6: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
5: Ay, tranquila, mamá. Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
6: ¡Ay, claro, llámalo!
5: Hola, papá, ¿dónde estás?
7: Hola, hija. Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
5: ¡Wow! ¡Qué chévere!
8: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate.
9: Con servicio elegible, no apto para uso internacional prolongado. Debes recibir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
10: Inés, ¿cómo te sientes?
11: Ay, mucho mejor.
12: Cuando tus amigos pierden el paso, es momento de actuar rápido.
11: Menos mal que seguí tu consejo.
13: Y con un COVID-19 fuerte, te puede dejar varias condiciones.
12: Uh-huh. Incluso si no sufre de diabetes, un COVID-19 fuerte puede aumentar el riesgo de desarrollarla.
13: Lo bueno es que actuaste rápido. Costó menos de lo que pensaba.
12: Los tratamientos con prescripción podrían costar menos que los medicamentos sin receta. Visite sihablamosnoslevantamos.com. Cortesía de Pfizer.
14: Personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte que tengas el tanque lleno de gasolina antes de manejar por el desierto.
15: Está vacío. ¿En serio? Ah, quizás pueda caminar.
14: Así es. Fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos.
15: Quizás no.
14: Estás en buenas manos con Allstate.
16: Los descuentos varían. Aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados. Northbrook, Illinois.
17: Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer. Visita abogados.com. Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma. Hablamos tu idioma.
0: El balón está por rodar. No te despegues de TUDN Radio.